0: Kali, kali, kali, kali, kali. Ku www.palefemuganda.com. Webali kubanga ogoberera agenda ku YouTube channel za Fe, Apale FM News, Nepal FM, Islamic channel. Mm. Oja kutufuna butele TikTok na zoziri biri. Mm. Okuli TikTok ya dawa. Yes. Yes. Islamic Apale FM, Islamic page. Songa te ku, YouTube, ku TikTok channel Pale endala, bajita Pale FM Radio, ku Twitter, oba ku X, otufuna at Pale FM UG. Kale, wawo hizo utatusanga.
1: Katumba koboza kwa Muganda o.
0: Katumba Muganda angwe wale kubango, gobele wale kubango uliriza, mm-hmm. Choko na chichisingo kubanga cha bay, bandanga basinzi le mitala wama ya jeshe mutukola.
1: Ndava kwa Kalimu.
0: Bane chibatu kola cha bay.
1: E, na ya kugambia.
0: Waliyo moise. Awe UK. Uchatu kola cha bay nyo kubanga kwa ali.
1: Tata Santon and Ali Live Johannesburg kugambia olibulu unji.
0: Alhamdulillah olibulu unji.
1: Olibulu unji kwa muna ya tuwabi uli David ya yo. South Africa Johannesburg and subire kwa olibulu unji Tata Santon.
0: Bandange mwebali nyo abasinzi de mitala wa mayanja. Abasinze mitala wa mayanje Kenya, abasinze mitala wa mayanje Tanzania, Rwanda,
1: Wanegoro,
0: Sudan, Congo.
2: Congo, tuine banyonyi bafawali Congo.
0: Ati mune banji na wanu. Aba Congo.
1: Wanu
0: newe tukula na wanu.
1: Wanu
0: kumpa. Wanu kumtukula na wanu ngamfude mu wanu. Mukonga wede midimu.
1: Wanu kujikonja wange goliko.
0: Ani.
2: Ani aba kutawaniwe.
0: Ani.
2: Aba kutawaniwe.
0: Ani kwenye wakumia. Ani kwenye wakumia.
2: Ani kutukula na wanu ngamfude mu.
0: Ani. Ani mumoge.
2: Mugamba so mama uli le.
1: Afande mbogo afande. Nako afande. Afande aba tumedeko.
0: Hei.
1: Mchala wa mayanja Busia.
2: Mchala wa mayanja Kawempe.
0: Busia na yo mchala wa mayanja.
2: Yitu ino mchala wa mayanja Kawempe.
1: Obo iseme.
0: Mchala wa mayanja Kalangala. Kuwana uwa obo kanyanja. Sigwe chiri.
2: Kawempe na yo mbisera.
0: Abali kubizinge uvuma.
1: Yona
0: mchala wa mayanja. Kari abali mchala wa mayanja mwena. Sigena kumenya omu babidi basatu na ye ensizo na. Nebizinge bie nja ulo. Nese mazinge zenja ulo wale Kosovo. Ewali Mwangola. Ewali Mchimumbasa. Bili wano, nebio nando zaba matala wa mayanja. Katate muna yetu gambechi. Kakati jaka kubanga mbala musako, nesha mseti singati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatu.
0: Mwabale kubanga mungo berida ekule rio mtu wabuli jo. Mbye mizanyo tuina binji, of course, yetu ino kubanga tutambula na vyo.
2: Nandi kusabia nga tunagenda mbuli ya umubinzo kubawa webi alero. Walu webi adebiti ngana kumonsu wa wedengi. Yali mpira kwa Egypt na Argentina. Kwa bitambizo banti ayinzo kuba ya umuzidwa mu mpira ya World Cup.
0: Ani yabigandye.
2: No watu bina bichembe swachi mbuziza
0: kutabiriwo. Tewali mauli de gali official. Galaganti omukomonsi wa filimbi ade wakati mpira kwa Argentina ne gwangeria Egypt nti ya umuzidwa. Ebyo na ngambo. No ebyo
1: bade bine
2: nenga ruwe mbere yokuliziganya
0: kuso. Ogundi nayo na pano.
1: Eyo nayo na baba.
0: Baba jiumuza
2: waliwo okuliziganya obukulira okwemugunya kwa ba Egyptian. Kwa nali bagamba bagenda kuteka mu kwemurugunya.
0: Ati webateka mu kwemurugunya.
2: Ati labaga bobalo. Yabaga balwani de
0: balala bana Afrika.
2: Era bobe nyini bagambye nti.
0: Chiringa wenakere encha. Chiringa wenakere encha. Ningamba siri muganda. Nina obujajja bwango obuvono obuddo ndi muki
2: uli muganda
0: kati byonna mbamala bya mbulago nsigala ndi muki kiringa omukazi wana abanga ava mu nju yo ndaga si mukazi wo kati labyo nayo babye ebimu kati oline we yaita omuwala bunga mutufu asibuka mu Afrika ava mu Afrika oline we yaita omuswahili
1: nga
0: ava wa wana tabaga gama konti tabaga
1: kati batu
0: kati tabaga ojo bawide
1: na laba shafa kimwinga agamba we Arabs.
0: Nechi ya gamba konti, ya gamba konti ino tetuwa gala bafili.
1: Mwabu nejiye kongo nega nyubatu onja gala, mtu wa kwa gala sogulo kwe gala.
0: Umuwaida.
1: Na lama interview ya sebo.
0: Umuwaida.
1: Nenda,
0: mwere mutaputa bubi. Waba, nika wina gamba.
2: Stoya ndi mwana wa mufami.
0: Wengamba tino ndi musidamu, omuganda, chibi. Chizijako kuwa muganda.
1: Aya gamba chumba wa Arabu.
2: Gamant family no see Zara.
0: Negama
2: Diga Bebu Zara
0: Muganda over attending Muna Uganda.
2: Our Filica.
0: Never forgot about Namagoi.
2: To
0: Chibajako Kuantiva Fili.
2: To Joko Bagal Kuete Kamakabanido. To Jabagi and Nampaka Tikati.
0: To Bessie
2: Boka.
1: Si asamba lero omumoroko.
0: Lero
1: asamba na badduga kwa ate. Ata badduga papa ino ulandira.

0: gwanga la Senegal yakuba out penalty mudai ni minute chest labanga ne bamugamba sebo ebiruga kubanga tubikiriza kabla cha za kompona plano wewe kwa ibaino mpira bakumera sokeza kupano nya Isa Diopo ya ina Ediba ye Isa Diopo ya ino mpira ano bagwale ya Simbono wewe ina batambula bagwale ni Soy Mazuruyi ya ino mpira ye ni Soy Mazuruyi bagwale El Aroy ya ina basamba kwanga na Moroko bakumera wasi ogeza kulwe Ashraf Hakimi abufunya burungi nyo bacha samba abalebe El Kanuso agwadali wano ye Isa Diopo beba ino mpira basamba gwanga la Moroko Isa Diopo hakwale ya Simbono basamba kembo bila agumondiza Isa Diopo betorola achuse urunji nyo ye Isa Diopo bagwale ayubo wadi ya ila Ediba basamba urunji nyo he gwanga ila Moroko baga kusala inu wano azedini onai batambula misinde misinde bendi ya siya ina Moroko babano hana ino mpira bajamba kuhosinga mano mpira hana kuhosinga mano mpira kume kufao bakume kufao he gwanga ila Mufaransa wacha ina igwanga ya Moroko gugeze bugeze mugo kick ye gwanga ya Mufaransa gugeze bugeze mugo kick ye gwanga ya Mufaransa abade sala edina hakutembele wale gwanga bugeze mweru patalise kompona pala ya William Saliba hakwade Lucas Digne batambula ye gwanga ya Mufaransa ye Lucas Digne hakwade Desire Doué ya ina Ediba bagwade William Saliba ya ina basama kompona pala dautu upamekano ya ino mpira bakumeno waguru ye Julian Konde ya ino mpira Mufaransa basamba Konde ya ina hakwade upamekano basama kemobili wana bagwade William Saliba beba ina Ediba ye Lucas Digne gwanga ya Mufaransa ya ino mpira bagwade aniwano ye William Saliba baga kubanga batanga upamekano ya ino mpira Mufaransa basama kemobili baga kwa sala laini upamekano waga mutambule bagwade Kone Manu Kone ya ino mpira bagwade Mbappe bacha samba kemobili wano bagufunye burungi nyo gwanga ya Moroko basamba Isa Diopo hakwade nusa wa Mazurui haka kubanga chuka Mazurui haka kala mpira wabane kalibano basambula misinde misinde beba ina basare mpira wano bagwade ani wano gwanga ya Moroko nusa wa Mazurui basamba kemobili wano basamba mpira kwa kulabagana basamba bali tolola basamba bakalabara yesara ya ino mpira wano bagwada ni wano batambula ye gwanga ya Moroko beba ina Ediba Moroko bacha samba bakumira nasogeza kwano nyani sawo Mazurui bagwada Ayubu Bowadi ya ino mpira ye Ashraf Hakimi bachu sebulu jinyo ye Isa Diopo baga kusara ina wano basa sebulu jinyo Azedini Onai ya ina Ediba ye Azedini Onai ya ina bakumira nasogeza kwano nyani wano ye nusawo Mazurui bakumira chwafu wano batambula Gwanga ya Moroko baga ya gole soka isawa yuna yeto wende mnuji nyo lefa ya gambe gena kwa throw in ye gwanga ya Moroko Bilal El Kanuso
1: mbele ya mwete mwete ambla kwa tuliza edachika zetu sigaza edachika nga asatu nzeji fokuozi kwa mza nyoguno mbele ya mwete mwete ambla wano munda mgwangi na Uganda zili edachika makumi ya namubi zao kwenye kusawa etano zecho choluna kuruwa lero basamba kuwa ni gwangi la Mufaransa ye dalt upemekano na kubawa nubagala kuita wa inagwa balugu bakubi wano babu yomvuka rabio alikutaka
2: wana mulangira
1: yesebo
2: Shakira nebatawa niwe abajira dipike wana atero kumwenkana na imam
1: mkugambi wada webada
2: aringo aringa achari
1: atandi kabutandi si
2: na aringa achari omuto na iba nake
1: eba atandi si kone William Saliba agwade kuwa nukone na kwa kumvuka waneno Osman Dembele batu wale misinde misinde nebagu uja wadu mvuka sala ya ino mpira bagu zano Mazerui nebasamba kemo biri waina wano Bial Alhanuso na kwa kuwa neno anasala edini na samba kemobili bale alhanusu na guzakuwa ni wasala ya inompira masekati ayubu wadi masekati wa ndenjaman kaina ni kakanga bulunji kawadi Mazirui na zakuwa ni Yasin Bono ni watambla bulunji bagwadu mfuka Isa Diopo na zakuwa ni Yasin Bono mobili wa jagabu mpira na kanga wano Isa Diopo na tume chuambe chuambu wano ni baguba katibia saa pia geze mgezi wa weru
0: na inga nyongo kujukisa wanafa abasambia furniture center abasangiwa wali eri ku rugudo rwegawa
1: yesebo
0: opposite ne total petrol station bagamba basena kuba mpya
1: yesebo
0: Uganda yita the furniture o murembe okuri sofa sets mitsanye zenja ulo okuri wardrobes kitchen cabinets ebitanda ebigo mudala ne offices njake na kubanga tobola bachalira ko embere so kubanga tambula bulungi nyo ojano nyako mukuru chikomeko Abdul hari ku namba isimo no 752 mumukaga musanvu musanvu satu mukaga noti musanvu tano biri mumukaga musanvu musanvu satu mukaga ye sambia furniture center genda wali kugundo gaba opposite neto town petrol station

0: Aite akumukutu kwa chikomu sambu katonze mapa wafika redi. Abako za predictioni, so far abacha aliko yekulumba ali. Kulumba ali ya gambia no ufaransa jakuba bili kuwerere. Chike zantie ya chari kawasigade. Kasori juma wagambia emu emu gori tale. Adamba wagambia emu emu na ori tale. Ate Lorenzi wagambia satu emu bufaransa. Lorenzi ocha aliko. Ate kosane ya nyono. Unisano kumari wa sagambia bili emu bufaransa. Mm-hmm. Ina ya chariko. Nenga sofa. Acha ina kore chiskowa. Ye kulumba ali. Wali ate muteka tikanga betama. Tukena msumbi cha kubiri. Eno munaki. Bakuza mwenye chuka chuka. Barese mvubu kono. Zai Emri aliku timu ya PSG.
1: Ivan.
0: Sebo.
1: Okusinza kuchari kata. Game eno ya guwabu etio. Ngabu eri kati. Guwabu bili zido kati. Situma nyoba kununu bana yongela kone bakubanya.
0: Kare. Juli asana tubuli da. Bera wote wetambula kumuru kwa chukumu sambu. Katoza wafika radio. Mwaga mamte masinza bitundu ya vienja uro. Ajati semu genze ngola vena katimu. Akatimu kaja kusuze mwelu wawa. Bakari mubili kuwelele. Kala sabako mpola mpola wano. Mugenze mugenzi mwelu. Mugenze mugenzi mwelu. Ajati semu genze ya gabi mwelu kwa fira. Inaya gabi ajati kuwa satu kwa emu. Nemu neba mwini mubili zero. Nye yafunye chenje lukufa mwelu sports center. Meri ya sime na mgamba. Ajati semu genze ya gabi mwelu kwa kusuze mwelu. Mwazo kubangu wangu lomu jozi kwe guanga ili ya moloko. Na kuwecha saa mkaga. Oja kuja na kusepchina pale FM. Anoso kubanga ate ogufuna burundi nyonyi ya moloko wano batambule baino mpira. Pira Ashraf Hakimi ya ina. Yawe ya gaya katukuka suke. Ashraf Hakimi ya kwase mwangu nyo wano mpira. Moloko basa mbagu wane Sofyan Amrabati. Achuse burundi ya kubye nuansi. Mwaza kubanga anu nyani wano. Jemuka tarabi ya ino mpira. Basa mbagu wanga na moloko. Basa na mbabile sawa yuna. Baga kubanga bakulosinga no mpira. Bagwada ni wano, ye sara masamba, bagwade osedeni, ya inu mpira, ye azerini onai, bagwade Sofyan Amrabat batambula, gwangana moloko viva ina ediba baba, bachu sema kubiri wa guru, moloko viva inu mpira, basamba kumpola mpola, agama muri wambawe, bagwade Isa Diopo, batambula, ye Sofyan Amrabati, ya inu mpira, basamba mpira na Ibrahim Diaz, basamba pola mpola ya azerini onai, ya inu mpira agwade Sofyan Amrabat batambula, Gwangane moloko viva ina baba. Viva ino mpira wano. Bakume wase watarabi. Baja kusiko mpira muamfu. Bakume na unadeja kwete iba. Unadaju upamekano. Abadda agena kwe kumamukati imba ke. Udayotu upamekano. Abadda agena. Kale. Udayotu upamekano. Abadda agena kwe kumamukati imba baba. Katu yotu ya embera ngabu etambula. Kumukudu kwa chukumu sambu. Katuza menapo vafika radio. Mbaka zaodi kapo Bili makume mbili mkaka USA Canada Neguanga area Mexico Bagi na kuwana na tekole sawayo na Neguanga area Morocco Mbaka na kuwanga wadita ediba Dachika nsamu bili Bagi na kuwanga ito mpila na nato mbila mpila Baji ato mbila mpila kweza mkweza ino wasi Ye azedini ya ino mpila Haika kuwanga chuka wano Azedini onai mpila gane ya guisi zada Azedini onai mpila gane ya guisi zada Yetime omjozi namba munana Waliku nasho timi guanga area Morocco. Tuina kumi na msambu enzi jufu. Dachika kumi na msambu enzi jufu. Baku ya mvuka Yasini. Nisayo nagela kubanga ingila wano. Yasini bazi mvuka Sara Edini. Bamuje kuchisawe. Sara Edini bamuje kuchisawe. No mvuka Brahim Diaz. Bale se wano mvuka Yasini. Nasayo kubanga ingi de. Mpaka zaodi kapa. Neto embi nangabu itambula. Basa makompona plano guanga area mufaransa. Ibaina ediba. Yezai Emery ya ino mpina makarike chisawe basa mba guanga ya mufaransa nefaya gami njaga tusame mpona mpona igenda kubira free kick ye guanga ya mufaransa mvubu kono ya sinye yaka ingira habata tuka no mkadisa ya duwe vwabula nefaya na mgamba waka ingira kumanyo ina manji manji nengenda kubira free kick ye guanga ya mufaransa igenda kubira free kick ye guanga ya mufaransa kakati jona simanchi cha wagira Ati suingize Jonah Svanti cha wagira. Yeye gawa uliwayo mwagizwa timu ya Arsenal. Buliwayo msamba timu ya Arsenal ya kubanga wagira. Ndi Spain awagira yoraya.
1: Chitakeza andikati aliku uri ya musaliba.
0: Aliku uri ya musaliba wano. Nemu Spain ya kubanga available. Ayati wamu wamu pira. Kakati uliwayo ya gano kwate wa kuhuna Isaimoni.
1: Raya ya na amuwa.
0: Raya ya gano kwate kuhuna Isaimoni. oria avude mu academy inge ibintu abitegere bigwaga la Spain
1: omaro kukwata ebyo byenswa nga bagamba nti tukuwe
0: sema ira gole ni grafu ye bumbeze kale bera bato hoja tambola sawa ko pola pola wano ne alagiza team ya Manchester United wabagizi ba team ya Manchester United

0: Uganda tusigaza edachika makumi abiri kwa kusawa musamvu ezamacha ziba zamacha ziba zamacha kwa unakuru kutano wadenga game tuajingine muna kuru wakuna bakulengizo mkakira ni mbape rutini ali kutaka wanagamba baba tubukuye moyo kwa nebu tutemye etemye tubukuye moyo kwa nebu tutemye etemye mbape ali kutaka agame mbele jempuri ya puye mwechi bakulengizo mateta mutue Mateta mutwe sawa yonagena kubanga ayingira. Mvuka John Philip Mateta hali kutimia kuiso palisi walimu damu kubanga ili abungereza hagena kubanga ingira mchisawe John Philip Mateta katuleto embe na ngawe tambula
1: akasajja kambape baka lumbi ni baka kubamu wali karwade
0: baka kubiemu
1: karwade
0: neka shaka wawoneleza John Philip Mateta kugambi ainesi cha
1: mbakola
0: Brother Bakola, ne Mateta, ainesi cha baba, ono John Philip Mateta, agenda kubanga ingira mchisawi, akuwa akakalu, bakulengeza Brother Bakola, isawa yona, nomvuka John Philip Mateta, Mateta aingira mchakana ni Mbappe, ate Bakola agenda kubanga ingira mchisawi, Bakola agenda kubanga ingira mchisawi wano mchomvu holy desire, duwe, pamuja kuchisawi wano, Bakulengeza Bradley Bakola bonabe bajje batimu ya PSG Bakola wa PSG Mvubuka Desire wa PSG Sembera bwetu cha tambula kumwengu ashiko musavu kareza pa Afrika Radio
2: Embera bwetu wetambula gwatuliriza onako lwalero edachi kazikina masno kubanga zitambula kulengeza mvuka Nusayl Maziro ye na wakumvuka Sofyan Amrabat yaina Sofyan Amrabat yaina bagara crossinga wano egwangeria Morocco ebasamba keri ya Ashraf Hakimi na samba agwale Sofyan Amrabat na chuka bulunje na mvuko no Nusayl Maziro ye na gwa kono Issa Diop batambula wano ma yaina Sofyan Amrabat na tambula bakbake mbagira masno kubanga beraba ya Ashraf Hakimi bagara kuwata no mpira ni magoba ojaku ya Mike Olise aduke bya sa Mike Olise ya ina nakpeno esayo na bagenda kumapo mpira ni maguja obulonje ina kwanga bigwa bakufunye kwa mpira yevuka onai ya ino mpira akuita wano nagamuli wamba we naja gumo jako wano nagulemera anegwa kwenye mga isimo egena kupira wano bagami isimo egena kupira free kiki kwangi ya Morocco Anitse kwa mpola mpola mvuka Sofyan Amrabat natandika na kubeche mangere bagala kuita wano yetalbi ya inompe ya talbi na kangamulu unje na guza kwa mpola mpola bagina mazi na kubanga merawa na kubene chemanga wa Issa Diop Issa Diop ya inompeira na kubako wano nivata ambula mpola baina na kubeina amaleo unje bagala kuita wano eche msinde msinde Morocco bebaina na guza kwa nero bagala kujao masikati bagwano mvuka wano batambula Morocco bateka wombera bagolo vukano bat emobere echimanga baina Morocco esayona ye bagateka o esayona agenda kuyo wengo tawano wano wano mpira ebagojao ado vuka Sofyan naguza kwa emobere ado vuka Sofyan Amrabat natambula wano bagala kuba Morocco nagojao Rabio na saba ke emobere abade Lucas Denya natambula misinde misinde bagala kulitao esayona Bradley Bakola ya ina Bakola na kubawano Ewa olise na sose kabakola agenda bakba mateta sigade na iwa mpira kugeze kugeze wa mweru ayemo bade mvuka bende bakola bade bayemo mpira na ye kugeze kugeze wa mweru mvuka abade ageze masino kubanga ayemo olovuka Mike olise mvuka mpira agumanyi olise akapira yakasoma akamanyi bakola mpira pia kugeze kugeze wa mweru bagenda kubanga wafunane kona Bagenda kwende kwa watani sekolo pola mpola wano ye Mike Olise ya ina na kubelo wa rabiote na kango msanja na ita uyese na kuba baina isayo na bagenda kwisa Mike Olise ya ino mpira na tambla kwa wano maseka dike chisawe na wako rabio ni matambla wano na kubeche ngumere matambla wano na kuba emisinde emisinde ye Lucas Denya agenda kule ino mpira na areta wano ni magwejia uko kipa na tasembera Mvuka Mateta badagira batumira mu wano mpira kubade muwavu muwavu nini batasembera kati ya Sofyan Amrabat na Pere Chengo bagala kubanga bayita wano yemvuka sala ya gwena aguza ko Sofyan Amrabat na tambula bakubye chemanga bagala kuita we misinde misinde ogwade waneno abade musayi mazeroye batambula misinde onahi ya ina Morocco onahi nasara baje kumuja kunazo

0: Kwa msajja na saba kwa neno alidini ya yompira atambula na kubawai wa Sofian Amrabat na kubeche manga wali batambula bila yompira masekati onai na maleo uronji katibi ya sawano ugena kuni ya sawano na baja yomu mpira na kanga uronji masekati wano yodini ya yompira na kanga uronji bagala kuzano Sofian sawano ni maitu mpira ni maguja uronji tena kubanga migwa misino misino pida kugeze kugeze wa mweru Pera gugeze bugeze obweru gwa mpuliriza bagenda kasikompira sayo na bakulengeza omvubuka atalbe yagenda masino kubagenda kasikompira bagenda kasikompira sayo na katulabeye binagira masino kubanga bigira kasekono mpulampula bibaino mpira gwangeri ya moroko bagala kuteka we misinde bagenda kulenga omupira konye omusajja naga bagenda kubera wano egenda kubera friki ye gwangeri ya moroko edashika tusigaza mnanezo jovo okuwunzika gwa mpuliriza Okuwezika edachike chenda Bakulengeze goro mfuka kilani bape Jakubye guangeli ya Moroko Bawa isa diyo kutiyabi tegede Yasigada hindi diyo mpira Negira bugezo ni mkatimba
1: Sebo afande Uwanyakara Robert ya kutumi de
0: Agamba ti afande
1: Adiwari ya nibitundu bie sambia Agamba tade kwa mkukwa chukumu sambu Mpuri zembe na gabo itambula Kende zede vosi ya TV nileka upare femu
0: Mbera mwetu mweriba jao mpila na mpula mpula Na kupare chemanga ya unahi ya ina Agwani mfuka Sofian Amrabat ya badima zirui Na kupere chemanga bagala kuita o Ashraf Hakimi ya ina Ashraf Hakimi agala kuita mpila Na kupare sayo na bajaba kubamuano Bajako mwekwa ngira muruko Baina zidini ya ina Na kanga wende kupi muko Referia gami mfuka Ashraf Hakimi mkonye muko Agwani mfuko rabiut Asawendo kupanga kwa mfuko no Referia gami kena kumera free cake Ashraf Hakimi alikutaka Ashraf Hakimi alikutaka nabitegera nenga bwe chito wechira bwe chitambulina ko rwalero agenda kubanga ite mpira kugenda kubira mulonje agenda kuleta free kick wano katulabe bagenda kuleta free kick wano esayo na bagenda kuleta free kick bagenda kuleta free kick wano ni bagenda mubanga ne mise besambi kwano unahi na kubompera kipa natasa ompiki pa gujemo Mvubuka unai ya wana kupia mungu kumpira wano Goalkeeper na atase mbira Ni ya kafuka wa mpira wakutegira Kakupia mungu jizongezi wano Kipa na atase mbira Kana kupia chifana yenu kaya ingina wame misido misido na hiya ina Na kanga wano Mbaku kwenye mpira kugeze kugeze wabweru Mpira kugeze kugeze wabweru Ligena kumira kona Ligena kumira kukana le guangiri ya ufaransa Woe guangiri ya moroko Bateka wa mbira wano Bagala kuteka wabakufuna yenu kugoro na kuruwale ino Kati Ashraf Hakimi ya gendo kutani kumpira wano Ashraf Hakimi Ashraf Hakimi ya gendo kubanga liku ingresayo na ogena kuhuli na wano Bakulengo zomvoka isa diopo Agena masuno kumanti wale Baga lati mpira sayo na Baga lati mpira sayo na Nengira wano mvoka Gwampuleza Rahimi wale Agamba jia kubatomera Rahimi wangiri ya Moroko Moroko baga lati mpira mpaka sawa zino Moroko baizo kubwa kumye Moroko bageze ni maso balese balese wa mpira ni matumila mpira gende kwa nako kugeze mgeze wa mweru mpira kukubia wali wa mweru gwangeri ya Moroko baada ya mvuka manjidu ya kongane ona ya baada geze maso nukula na kwenu kumpira au ni kugenda mgeze wa mweru kugeze mgeze wa mweru ni kufunde mkalonje gena kumela goki kie gwangeri ya mfaranza katulane embele mwena gena maso nukula getambula mvuka talabi ya geze maso nukula na mweje yoko Bagenda kula mkuchoka choka wano Talbi avude yo Bale so mvukas bai agende masino kubanga teka uku mbela Vukas bai ingide Baga so na igenda muko Ata uchogenda masino kubanga utuwa na kuruware ero
1: Habu gambe na we ingi na mtu ya mechi chogenda kubanga utuwa Uwabu la bilionji si bilionji kusaidia kwanga elia Moroko
0: Yesemo
1: Bae nenda chikamukana na inga mani agatambula Ukufa kwa ni kukaru wa vulaya Na gambe na kusama mwezi inga abili murumu Tugenda kubidamu Tugenda kubanga tubiddamu baba. Nure mbena nga yegeno kubanga etambula. Nenga timu ya Fulham. Of course, bavu dewa teke zate sawa yona. Alvaro Arubiroa. Agenda kubanga alangiridwa. Wali ku timu ya Fulham. Juki yonadewa ku timu ya Real Madrid. Ewe tribia mocha. Nenga bama zo kubanga bakirizga nacho yezo kita verbal agreement. Ne timu ya Fulham kubanga abega tako. Wali mbena nga etambula ya English Premier League. Nama ya malaga tambula. Iroku vako wali kutimi ya ridise
0: Yesemo
1: Mwazo kwa wakilizga ya nomuka are Wilson Venga venga atako kubwerele Iroku wali kutimi ya Fulham munteka tikanga tomo liyao wetambla kusaini Zabi Alonso umutene swa timi ya Chelsea omuja baji ya kuwa yoo wakubye weyo
0: olise
1: Zabi Alonso umutene swa timu ya Chelsea omuja yavudeo na tegeza nti agenda kusimba timu ya mta kumu Premier League yavudeo na tegeza nti agenda kusimba timu ya mta kumu Premier League wali kutimu ya Chelsea
0: hati seo minosibi ya bigambo
1: yao ni the timu ya Arsenal nao ni timu ya Manchester United na gamba timu ya Manchester City mwebe ngeno kubanga tani kila koba haba nje atu wa Premier League msioni ya ngesoka
0: seo singeli hali bigambo Sero lupamaga ya yogira
1: Ya yogira vigambo vini
0: Lupamaga ya yogira vigambo vikankana Nagene uguma Disebo
1: Nengamba Nesebo nage nagumi na kuruwama Nengamba Uli kwa lupamaga tuyoko
2: Uwema tere sawe no Nasebe dashima itali machi Uwanga sabi tegeira Batu le tere chisawe Charimu Ebiyo kwe tulika tulika
0: Nelika mzeri guwama, bande hindi yashi kapira kiwa tuwa.
2: Na waenda jika kumi, maani mene sports center ya Gambi, kuruno timu ino kwa mbalu mjozi kulio kunyirira. Aretu balalimu ino wana
0: basina kuwa. Mjozi kwa kwa tukubia?
2: Mjozi kwa, maana nina mkati, namba. Na nyamba de kumi ne mwatenga.
1: Akati za vya sana watu wala wane misene sawo na baenda kwa bakula. Bage kipa na hata sawo jio o na hata asiza nyo.
3: Pina kwezo vgenzi mkona.
1: Ya sini mbuna hata asiza bada mpira mweko fukono brandi ne bakula.
3: Nenga sewe ni wama katona, sewe mwana nga katona nyaluwa. Nego kipa kwa taina omukulu jia sawa vigumbiri. Kwa njatua ya vula mwinyo. Kwa ya Julius.
2: Goalkeeper.
3: Goalkeeper kwa taina.
2: Chia kwata. Chia ite sanya.
0: Andi na wakubasi sewa pala nige na masi wakubanti ya uze miaka kumi ni ita anu. Na ina gambo wei, kane kama wei kugoro. Akaya alama wa kumi ni ata anuze njini. Na hewa ama, kauna yasa mivye.
2: Sewa mulimachi, lojo kune nya.
0: Katibane sewa nompe sawa kugeze mgezo mweru. Ovumu kama matada tumende mkumpia na kugeze mgezo mweru. Tusikasa edachika bia zijo vwina masi wakubati wazi kumpia guno. Mpia yetu kuli egwangi ya mufaransa. Baizo kuwanga baiseo kati wakina kwa sambe guanga Elikena masno kuwanga likena kuita wakati wakati ya supeire Ne guanga ya berijamu ya guina wano sbai na kupako waneno Echema ni Roma zeroe ni watambula wano Bagono voka wano isa diopia ina Moroko watambula Baga wakono mpula masekate Bagono voka nel na guwako mvuka ima zeroe Atambula mazeroe ya ino mpira na kubene echema anga Ni watambula mvuka rahimi na kupa adizo mvuka wano mazeroe Ni watambula masekate wano Ne uraina bapa singo mpira bagara kuita wesayo na peche ngurere emobere baita wo na samba masekati wano na gwonahi Denjaman Morocco baino mpira nibasepula wano masekati sbae pira gwe mugabe nibagomba na kuja mu goalkeeper emisine ye olise kugeze kugezo wero Bagera kwa waka skompila kwa mpuleweza Barani sekompula mpula wano Bagwano vuka mazeroye Ya ino mpira Na samba wano Awade Sofian Amurabati Na wako sbari wane shemanga Ya ino mpira Na kwa baitao Esayo na Morocco Bagara teka umbela wano Na kwa kuza yompula mpula Agwade kwa azini onahi Agenda kuwata Na wate wano Nibagunja mpira Nibagunja mgezi mungo za kipa Naga mwebale Goalkeeper mpira Agweyanzi za nyo Agena mas nukubanga gamba sewo Tui nukubanga pisa otimo na kuruarero Bufaransa egoze mbere Egwangeri ya Morocco baina zero Sewo njaga lukutegeza Omukuba kuweka wakuluwa bakuluwa minister Mudamu gwangeri ya Morocco Yafudeo na akina kukana gamba sewo Mnupia kwa samba Tewachiki ya sewo sewa zinga Afrika Bagena kuchiki ya Syria ya Afrika mumbi manye Boba ni huku chiki ya gwanga ya Morocco kati ya Bradley Bakola agala kuita wano wamu sitemoko refa inagamba igena kupira wano freki kie gwanga ya Mufaransa
3: Yesonga wachi wachamuli mbili kumwerele
0: Gozi mbili kumwerele
3: Yesonga wachi wachamuli mbili kumwerele kubigabia yogede Bia wazari daka wa sababa
0: No za kikasia
3: Kati bako mbili kukota finals Mbongi nimele chika mukaga
0: Dachi Kamukaga is on the Mupera Guruba, Presa Bani Bakora, Ino Pera Bagala Kuetao, Napakene Chimanga, Adoko Usman Dembere, Nebatambla Wano, Naju Samadum Vokawano, Adorabutia, Nachokana Pechenguari, Nasamba William Saliba, Napawaneno, Napa, Emobere, Nasamba, Ragmuzakonat Upimekano, Natambla, Naguzakomoda Gokipa, Nagamuambawe, Nebasamba, and Chuambe, Missini, Missini, Yasano, and Pegazo Guan Presa on the Kurwarero, Morocco by Zokwanga Gera Kudawaka, Bagera Kudarimichuke, which I'm going to get a Senegal, Chivaita Daka, Javagino Kugero Nakurwarero, Rando Zemur and Minera Twala, Berogina Masko Kumamoko, Balansequan Mobili, Yenvoca Mazere, Nasamba Wano, Bagarakuita was by, as by Italian Sinde, Missinde, Nasara Kumbabiri, Aguado Nahiaina, Basso Sekawano, Nakangawano, Banoka Jekuano, Nako Singawano, Yenvoca Unahi, Unahi Ainon Pira, Nasbakuano, Naso Seka, Babu Jerunja, and Voca Lucas Dini. On Voca Lucas Dini, Aguja Ulunje, Assembly Call Club Yaston Villa Mudam Gongeria Mungereza. Umpira kusayo nekufa ufe bagena kuwela ukona ili kwangeli ya Morocco Morocco wa inachansi wa nekbeka goro ni bagena ya Morocco neva alita ni wakujia uroje misine misine adu mfuka Usman Dembele adami na wakujia mfuka Mazerui masekati onahi na kanga uroje na akba agula chef Akili na malayiri bagena kuwata sawo na Morocco ni wakujia uroje mpia kezi wa wero genda kuwa wano kanine biasa aguleguise bagufunye wano mfuka Usman Dembele agenda kutangu wano uja kuulira biasa biadu mbakura na pa adu mfuka Usman Dembele ya ino mpira Usman Dembele Agala kanga wano ya ino mpira Mugudu kwa hikumu samba kwa umu zemuenda Nzemu langira Ndini wano wama sinia Limuinda Ivan Wali Tutambuza wano ya olise ya ino mpira Waklabi ya bani Walimu damu gwangira mjirimani Na kubama sekati wano Awadi dayat upe mekano Na tambula Rabio ya ino mpira Masekati touch nenyoka Kadogenda kuida Morocco Morocco pale kawakiri Ajia kwa mateta Iwa gubawa na chef Akili Na sara ukumbabili Iwa tamula Bagodo vuka nusairu mazirui Na sose kawano Iwa himi Ya inemi sinde misine unahi Na kanga wano Bagalakba Na funita misinde misinde Apeche manga Osme umpira kutemu kwate Osme umpira kutemu kwate Bamgami semo oru semo sinde timo
2: Chicha ako zi
0: Semo umpira rinja kukwate Amu kwa simucho Katika mvuka wa Mike Olise Mabadaa kina masu nukumanga itawu na mkwa tamuko Barandise kwa na chimanga mpula mpula Dajika zitambula Kusika za eda chika bili ya zejufo Bufaransa Bali kwa riba ise hoda Tuzanga we mbiraba wano Niba samba Maseka tike kisawe Niba chuka kwa na mobili Niba guzani wa goalkeeper Na tamla dayot upe mekanu Ya ino mpea dayot na kwa maseka tuwano Tewali wa mtuye na ina Wame Usman Dembele Amoroko Sibalaba Sofian Amrabati Bamukbazi Square Wagulu Ibangirizi Na tamla wano Baku bieno mateta Ajaba kwa mateta Nimea neta asa Takipa ya Sinbono na kwa maninju wa masekati Bagala Guba yivuka Azedini na samba kemo bere ni batambula Azedini ya ino mpira katambula kaina masada kushigere kaina majiki majishani bako mpira wano ni bago jao katilia seriasa wali wabio agwadi kwa nechimanga ni batambula Olise maji Olise ya ino mpira na atambula kuwano emo bere haitao na kanga pia kuhisisa buhisa pia kugeze mkezo wero Mpakaza World Cup zikena masi nukumanga zide kwa tuleza Zisa ndiwa mawanga asatu egwangeri wa nyiduwa konga ili Amerika Egwangeri ya Canada kusane egwangeri ya Mexico Egwangeri ya Amerika bali tale Egwangeri ya Canada bali tale Negwanga kadeza Mpia gizi mkizu wa mweru Egwangeri ya Mexico na bali tale Kusese la kumbina kama kena masi nukumanga itambio na kurwarero Bakule ngeza Benjamin Kylian Mbappe Yechia jimaze Ya mazo kubanga teka gulo mkatimba na gamba zimasene nitula Kakati mwe chitome chiri Boye chitome chiri kwa mpiliza onakuruwa lero Bakulengeza kwa zivate yu anuvuka Usman Dembele Nuvuka Kylian Mbappe Nga zaba nipiti nivuka mara Esayo na Kusika zenda chikemu Bati ambla usbae Bawa doko mazirui Ni bati ambla wano Yasin Bono Omu Morocco Ya ino mpira Bagala kutambla nakube chengweri ewa isadi yopo masekati wano batambula moroko tebacha ina lugendo basamba wano mpola mpola masekati wano irahimi na asonse kechuamvu ewa onahi onahi ino mpira na kanga wano na sipa kumurunji asumudu sbai sipa mpira na gusunde niba goba wano naga sipa gena kupira free kick yegwanga mpuleza ima njidua konga area fubu faransa kusigaza sekonda msekonda kuhuzi kumpira guno zisigade sekonda ama kumi ya sato
1: awafirika mwela ba
0: awafirika mwela ba
1: timu zikumi nambirida nawe kabali tali baba
0: awafirika mwena kumi temulika ya sigade mo
1: kuwa gira omufirika obanga wagira timu X kasoba wagira timu X tabo wege na kubangi
0: na yate timu X ate yu
2: sebo wana mulangira
0: timu X
2: wana mulangira
0: sebo
2: alisti kukuno tufundeko katukiriza kutunji
0: katukiriza ni katusinze
2: katusinze
0: mbadema isa wete mukiriza
2: katisa
0: wana baja kuwa mtomogo badire bakula ya ino mpira baja kuwa mpegeze mkizu wabwero edachika suwebe zayo kibamu mkaga Sainari ya mpira watu na guzika edachi kechenda. Egozi mbili, egwangira mufaransa. Zero, egwangira Morocco. Morocco, uweraba.
1: Morocco, watu asodo kubanga ate orugwendore. Eroku wangula mpaka Saudi Cup. Bili na kumia vili mukaga. Luko mia wano. Kumutende na guwakota finals. Oba kutimzi. Omunana ezisemba yo. Chino na chitegeza, nti amawanga kumi. Agaso kupanga chikiru kwa Afrika. Gona, gari tari.
2: Nabi wanumbuka Usman Dembele nga kubaya sinibona akama Usambina wa Akisaja hakuwa tompila
1: Akisaja hakuwa tompila Kali kwenye mkutimu ya Seville Wali mudamu gwangi da Spain Kali Sige zanti bili kuwerele Umuangu zafona kuna urwale yukuru mba Ali Unako urencha Oja kuja kusepia na Pali FM Obengu wa otuwa mjizu wa timu jowa gira Wabula Tukubileko Tuwaka kuru mba Ali yeka Saizi joya ambala Weba zene medi Mbelezi joya mba na mjozi goya gara Gwa timu chi Kurumba ali yeka Kunoti msambutano mbelezi kumusamvurenda Kunoti msambutano biri asatu Nkaga nkaga Tunavano unaro wao Ate paka tunakufuna Kunoti msambutano mbelezi kumusamvurenda Kunoti msambutano biri asatu nkaga nkaga Kurumba ali omuanguza fona kuna uwarelo
2: By the way, nilula kwa hilo palu Batuwali tuonguza wa nipira jia Uma Games Echikendo kubawo, soba kendo kuzeta vamo So, bagende wa medi wafunimi juu
1: Actually, mgende wa medi
2: Bagende wa medi wafunimi juu
1: Munonye ye mijuzi
2: Yase wanafabawe matugenda Wema wagenda kutu ukao Wafunimi juu
1: Aba wema homzi
2: Wema tuka wafunimi juu Echikendo kuwa tuna
0: medi
2: Kwa mchiruji uwe chiri wali Kwa mbani jaka labana babaleba
0: Wema Wema
2: Yes, babaleba nyirire Atusoka kubwa abantu mtu na menti.
0: Okay. Kakati ne team ya fe ya presenters. Ya staff. Ino kudamu medi na ajambaza. Mwende kuno. Mwende kutila tila mijozi.
2: Ayo team teke na kuna mwende
0: kesho. Mijozi jemu kukia misirani.
1: Nenga tibaga mbibi gambo vino. Ndani kangena kurizaini ya kutimu ya fe ya presenta. Kubanga. Amasaji ya betusamba wakama ba fe banu. Buri murungi akubira ba manager. Buri murungi wa radio ni murungi gotubana igwe batu jabu batu ashei muonge
0: ni batu vudu
2: maru kute panko murungi
1: kakati nse ngeda kulisa ininga
0: obana au ya gala kugende
1: ate banafu nyo wande batu kubomunana Neba nafungi
0: sana. Ebe tuwandi zogede kumpeo. Tuve wano.
1: Kale, bale kulumba ali, alisende kubanga tukufuna, na yu naku urencha, asima njisa izijoyamba, alachovula bade mkuhuza, nsumu kubanga te tufuna mjozo kutuka. Nenga, ajachise mgenze.
2: Kwa extra large.
1: Ye. Ye mwagizu kubanga ya Morocco, ajabba kubanga te. Ajifuna bade, ayifani mulinda, kusane team yonai ya Pali FM Sports Team. Bile urungi, mweraba.